mai. Tukuna, tukuna, tukuna mai. Penei, te nā, te akoe. Tō tato reo Māori, ākina mai. Tō tato reo Māori, Māori a mai. Tō tato reo Māori, ututuia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā au.